Helena Sjöholm och Stefan Nilsson och Gabriellas sång var nu detta. Vi vandrar vidare. Einar Grönbacken, turen den är din. Och då vill du ha kontrast med nyfött vår, den kommer nå. Men glöm nu inte den här stygga andungen vår. Kan den ända upp det att kunna bli, det lurer mig på. Och det vet nog du helt säkert att det blir av den. Så då är det bara att ringa in ditt förslag på det. Sen gärna på textmeldingen också. Men nu är det nyfött vår med kontrast.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

träffa, du är en tjeckisk kärste på den tiden, nämligen Linwood Simon, och han visste råd. Han tog nämligen turen till Studio 52 i New York i ettertid ett av världens mest sagnomsusade diskoteker. Den hippaste platsen alltså tillbringa en kväll i New York på 70-talet. Och Linwood, han gav singeln med I Will Survive till DJ:n på Studio 54, nämligen Richie Kasso. Och han puttade den på plattspelaren och vips, så var hela dansegolvet fullt. Och inte länge efterpå så begynte de stora tonangivande radiostationen i New York och spela låten I Will Survive. Och låten blev häftig spelt på radio, det ska jag lova dig. Och efter ett par uger så var alltså låten på plats där han skulle vara. Han blev nummer 1 på Billboard-listen och var det i hela 3 uker.

0: Ja, det passade ju gott.
1: Ja. Jag tycker sett du, jag tycker sett han för och.
0: Jo, men det är gott att du kan ha och i bakgrunden då.
1: Mm,
0: det är alltid så spännande när du ska svara på frågor och så är jag stilla.
1: Ja, i alla fall med det där ja, det där ingångsfrågan.
0: Ja, det är alltid festligt när du ska svara för att då du har ju fått i uppdrag du och inte bara ha ett svar.
1: Nej, men vi har lite sån i backup, vet du.
0: Ja, så jag spurte dig ju nu om att det var Bremyk du skulle nämna idag.
1: Ja.
0: Men det var det inte.
1: Nej, men du ska, har du sagt Brevik, så ska vi samma fylke som Brevik ligger.
0: Ja, det var mest i alla fall.
1: Ja, det är ska inte kvite sig långt upp i Telemark.
0: Ja. Stämmer det, ja.
1: Kvite sig, smör det var det rätt.
0: Har du smakt det? Mm.
1: Nej, du vet, jag var på någon sån en fagföreningsstup på Telemark kanalen, så bodde vi på ett hotell som så låg långt upp i Telemark där, men det är faktiskt 30 år sedan, men då huskar vi att de hade sån kvite sejsmör på bordet där på hotellet.
0: Ja. Ja, för jag huskar. Jag huskar jag var på Flor och Fjära i gång jag, och då hade de det smöret där.
1: Ja, det hade det där.
0: Ja, det var första gången jag fick smaka det, för jag hade ju inte smakat det förr. Det var avancerade grejer, syns jag.
1: Ja, okej.
0: Men det var grävla gott.
1: Ja, det var det. Ja, okej. De lagade på den där, sen igen det blev lagat på sån en egen plats, det eget mejeri, det är säkert eller sånt.
0: Ja, men jag har sett att de här i vanliga butiker.
1: Ja, de har det, ja, okej.
0: Ja, det är det. Jag såg det på, tror det var på Nærbø på Coop Extra en gång jag såg det här, hvis man kan vara lite lokal då.
1: Ja.
0: Så okay. Så det är att få tag i för folk flest faktiskt, det är det.
1: Ja, det var inte värst det.
0: Nej då, men jag är ju inte så dreven i smörhyllan att jag att det går att smaka alla smör.
1: det var någon som sa att jag bytte ut melange, jag brukade det till att smälta sån smör för det. Få det väck, det är så mycket sånt oljegrejer som inte är helt bra, så nu brukar jag bara mejerismör.
0: Ja, det är väl det som är det renaste.
1: Det är fisk, ja. Det är det renaste. Jag brukar bara det till sånt när jag spiser fisk eller ska ha till sånt forskjellige ting, så här jag bytte ut hela melange med mejerismör.
0: Det är ju en sån rapsgrej eller ett eller annat jag brukar.
1: Ja.
0: Vita eller ett eller annat, något sånt grejer, vet
1: du. Ja, det är vit. Ja, den är säkert vita, är väl säkert sånt som är lite sån lite fett eller något sånt kanske. Ja. Det är något liksom som heter hjärtegod, är det inte?
0: Ja, det är väl något sån grej jag heller. Bara skär och inte torra, så är jag förnöjd.
1: Ja, det är det.
0: Det är nog det värsta jag får. Torra skiva utan något smör och sånt då. Nej.
1: Ja, till du alltså, hvis du har syltet det på så här så vitt du märker att den är törr kanske.
0: Ja, men det är en egen smak när du har smör och syltet.
1: Ja, det är sant.
0: Så det är liksom något som manglar för dig.
1: Ja, det är det.
0: Aldrig förnöjd, vet du.
1: Nej, hvis du makrell i tomat, da kan det kanske det trekker in att det blir
0: ikke det märket. Ja, faktisk, når du säger det, då har jeg ikke smør på.
1: Nej.
0: Så der arresterte du mig. Ja. Og hvordan går det med deg da?
1: Jo, det går bra, jo.
0: Ja, får du på noe spennende? Er du blitt frisk nå?
1: Nå må jeg bli frisk.
0: Ja, du var jo syk om en annen,
1: vet du hva? Jeg håper jeg blir kvitt, men jeg har fått noen sånne avanserte nesedråper. Så jeg ser nesespray som jeg skal ta nå.
0: Jaha.
1: Jeg var nettopp hos lege, jeg har vært på røntgen, jeg har vært flere ganger, så da tar jeg noe sånn nesegreier for allergi, men jeg vet da rakkeren heter... Det kostar mycket, det heter Dymista.
0: Ja väl. Eller där ska vi ingångsspörsmål nästa gång du mistar.
1: Ja, det kostade 200. Jag fick det måste ha det på måste ha sånt på recept på då. Det kostade 150 kronor, men så var det en som sa till mig: "Ja, jag har allergi. Jag får det på blå recept för 100 kronor."
0: Ja, men så är det så länge det virker, tänker jag.
1: Ja. Mm. Så jag hoppas att det är allergi då. Jag ska ta det en månads tid.
0: Ja. Ja, nej, det är inte alltid så lätt det där.
1: Nej, nej. Särskilt när jag får en vad jag sa till legen, de säger det, de som känner mig att jag har fått en helt annan stämme så sa hon det. Ja, jag vet inte vad slags stämme du hade för så.
0: Ja, det är liksom det jag är vant med den här stämmen här också.
1: Ja, ja, så ja, det men var så ung, jag kunde säkert vara bästa far henne
0: så. Jo, jo då. Nej, men jag tagger dig på latteren som regel. Det är väl det jag känner dig mest igen för du är helt när han säger egna latteren din du. Jo da, nei da, men vi må ikke snakke akkurat helt vekk. Er det noen du vil hilse til?
1: Ja, det har, ja, jeg hilser til Tåland på Selo, så til han Karl Aamodt, og så til Linda og Jalovo, Eli, Hanna og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en, dere en god sending, og en riktig god helg, og en fin uke som kommer da.
0: Jo, tusen takk for deg, i like måte.
1: Ja, ok du.
0: Da snakkes vi.
1: Ja, vi gjør det. Ha det bra så lenge.
0: Ha det godt. Ja, det var jo Reidar Hansen, og han hadde jo kontroll på de fleste smørmerkene han. Så det, så sånn var det. Da har jeg funnet fram en sang av Roxette, It Must Have Been Love. Og så jeg tilbake ikke så veldig lenge etter det. Og imens så kan dere jo prøve å se om dere ikke får tag i Nehulta. Og svare på inngangsspørsmålet 187.888 Hva er det første du tenker på da? Så da kommer Roxette.

0: telefonen liksom. Ja, vilka är den typen av ting där vi bor då?
1: Ja, en av jag kommer på när jag snackar med dig, det är ju att det är ju ett Lego-set som du kan bygga ett käll.
0: Det har jag inte fått med då.
1: Lilla havfruen, det lilla havfruen, där är det ett Lego-set. Det är ett stort käll och så är det figurer inne i någon grejer.
0: Ja.
1: Ja, då måste jag ha en hel sändning utan Lego-snack. Vi måste ju få det att märka.
0: Jag får hålla mig till Nintendo Lego.
1: Ja. Ja. Då ska du ju snart komma med PlayStation i Lego.
0: Ska det, ja.
1: Ja, PlayStation 1 ska de gå det rykte om ska komma i Lego.
0: Ja, bara köpte en sån skifte då, sånt här av spill.
1: Ja. Ja, du får prova på det du. Så kan jag få gang i den här Gameboyen imens.
0: Nei, det var tøyst. Jeg husker når jeg har skippet, så er PlayStation en som tok spill fra alle regioner, som brennespill, eller backup-spill, da, som kalt det da.
1: Ja. Yeah.
0: Den gangen da.
1: Jo.
0: Så det var tidligere.
1: Ja, stemmer det. Jo da, nei da, men vi har ikke tog spørsmål, det har vi vel ikke. Så da...
0: Torsk.
1: Det er torsk, ja.
0: Ja.
1: Ja da. Da.
0: Det har vi ikke i innlandet, men det har vi vel ute her.
1: Ja, det er vel en eller annen plass.
0: Ja. Ikke noe mjøs av å komme.
1: Nei. Nei, du skal vel lete litt lenge, skal du finne det.
0: Ja, da skal vi gjøre det, ja.
1: Ja. Nei da, men det var kjekt å høre fra deg.
0: Når var det den søndagssendingen var igjen, var det... Hvilken dato var det?
1: Det var 30.
0: 30.
1: Ja, den siste søndagen ja. Som er i august.
0: Det er spennende. Det er jo litt av Østeren der. Slår til dere.
1: Ja da, så da skal hun få prøve seg litt. Grann.
0: Ja, så bra. Ja, det blir gøy da.
1: Men da må dere ikke glemme av at det begynner en time tidligere enn vanlige sendingen. Men da begynner de klokka 9.
0: Ja, og da legger jeg den i kalenderen, vet du.
1: Ja, for det er jo siden det er søndag og sånt, vet du, så er det jo litt. Passer på at det ikke blir så sent.
0: 9 til 12 eller 1, eller?
1: Ja, 12 sånn cirka, men det kan jo være at de holder på lengre, og hvem vet?
0: Ja, men det blir spennende.
1: Mm.
0: Det er godt jobb av dere.
1: Ja da, vi prøver jo å gjøre så godt vi kan.
0: Ja da, ja. Og det synes jeg gjør mer enn dere kan, men dere gjør jo enda mer enn det.
1: Vi prøver så godt vi kan å gjøre så dere lyttere er glade for dette.
0: Ja, ja.
1: Mm, altså er det jo koselig dere ringer inn til dere.
0: Ja, jeg hilser alle til dere inn og dere gjør jo en super jobb.
1: Jo, men det takker vi veldig for. Det er alltid kjekt med tilbakemelding.
0: Ja, det er mange som setter pris på det.
1: Ja da, men er det noen andre du har lyst til å hilse til i samme slengen?
0: Ja, ja. Hilser Geir og Renat og alle faste fra innlandet og ellers alle som hører på.
1: Ja. Nei, men da er vi det. Da takker jeg så mye for at du ringte inn.
0: Ja, takk igjen.
1: Så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Mm, den er god. Ha det godt.
0: Ja, ha det.
1: Ja, det var jo Knut Morten Nyberg det, som var kveldens siste innringer. Da skal vi begynne å nøste litt på ønskekonserten. Og så kommer nok Hulda inn litt ut i den der vi skal trekke heldige vinner. Vinnere, faktisk. De heldige vinnere. Så da må jo jeg finne fram ønskelåtene, og da starter vi jo med Brandi Carlile med The Story, som skal synge inn ønskekonserten i kveld.

det var jo gluntan med søndagsmorgen kval. Då är det tid för den andra sista sangen och då är det rätt och slett Smokey sin tur. Hoppas att han inte har sovnat helt ännu. Då är det rätt och slett lite grann Toradar trio och då har jag funnit fram svensk-norsk polka. Så hoppas jag att den kan vara käcka.